တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ယာတီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့အထိဆက်လက်ပြီးမိုးသီးထန်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အနောက်ပိုင်းကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းတွေပူနွေးဆူဆူတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်တနင်္လာနေ့ကကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာအဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။မနက်စင်နာရီခွဲအထိတနင်္လာအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာနာဂါဆာကီခရိုင်ကအီကီလေးစိတ်မှာ33မီလီမီတာနဲ့ဆာဂါခရိုင်တိုဆူမြို့မှာ 29.5 မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းဟာဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့ညအထိဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အချိန်ကြာကြီးမိုးရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကျူရှူးမြောက်ပိုင်းတဝက်မှာမြေသားတွေပြိုပြောင်းနေပါတယ်။မြေပြိုတာ၊မြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးတာနဲ့မြေရေမြေတက်တာတွေအတွက်သတိကြီးကြီးထားကြဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မိုးချိုးပြတာနဲ့လေဆင်နှမောင်းတွေအပါအဝင်ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီတော်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အစွန်ဆုံးရေပြင်မာရီယာနာကျွန်းစုအနီးမှာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘာဗီဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပါတယ်။ဂျာတာပရီနီကစပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အမမီဒေတာတဝိုက်ကပင်လေပြင်းမှာမုန်တိုင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုလီဝဒအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာတောက်ကြာနေဝင်ချီမှာအိုကီနာဝါခရိုင်ကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားနဲ့ချဉ်ကပ်လာနိုင်ပြီးဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ဒေသခံတွေကိုသူတို့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကဇွန်လ24ရက်နေ့ကအင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလုတ်ခတ်ပြီးနောက်အခုချိန်အထိသေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သေဆုံးသူဦးရေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်က3342ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးလူပေါင်း18000ကျော်အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားမှာမဂနီကျူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်10ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူဘဝရဲ့ရုံလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအချိန်အတော်ယူနေရတာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာနောက်ပိုင်းမှာပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ New York Times နဲ့တခြားမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။နေအိမ်တွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဘီလီယံလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရုံးတစ်ခုကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာမဖြစ်မနေတင်းရှောင်ရဖို့ဖြစ်လာသူတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့ရမလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရဲ့ဟာယာဘူဆာဒူအာဂါသစူဇန်လီလာရေရင်ဟာအာဂါသထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဥတီယာကိုသွားနေစဉ်အတွင်းဂျိုးသိန်းတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းလိလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့အာဂါသရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတခြားဂျိုးသိန်းတစ်ခုကနေနမူနာတွေထည့်ထားတဲ့ကပ်ဆူတစ်ခုကိုကဘာမြေကိုယူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟာယာဘူဆာဒူဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုရီဖူနဲဂျိုသိအနီတဝိုက်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီဂျဲဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာကာသရင်ကနေပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေအရတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့အေဂျင်စီကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကုဂျိုသိကနေစူးစမ်းရရှိတဲ့ဒဲနဲ့တခြားနမူနာတွေပါဝင်တဲ့ကပ်ဆူတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအာကာသရင်ကပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုပြန်သက်မှုဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Hayabusa 2 Extended Mission ရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြည့်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိကို2032ခုနှစ်မှာရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျဲဆာရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာထိန်းချုပ်ခံမှရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့လိုအတည်ပြုပြီးမှလက်ခုပ်တီးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်း Hayabusa 2ကတူရီဖူနဲရဲ့ဘဟုကနေအနည်းဆုံးမီတာ800အကွာအထိချဉ်ကပ်ဖို့နဲ့တစ်စက္ကန့်ကို

5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးရှားနေစဉ်အတွင်းဂျိုတင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရှာကူဖို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်ကြီးမန်းထားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆာအနေနဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်ကိုတီးကြစွာထိန်းချုပ်ပြီးမြန်မာရဲ့အရှိန်နဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားတွေအနီးကနေကပ်ပြီးမောင်းနေတဲ့ဤပညာကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အနာဂတ်မှာကမ္ဘာနဲ့တိုင်ပြီးနိုင်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲဖို့အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကအမေရိကန်-ဣစရေးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအိုင်ယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာပွဲအခမ်းအနားဟာဒုတိယမြောင်းနေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရပ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မဲ့အဲဒီဇာပနာအခမ်းအနားကိုစနေနေ့ကမြို့တော်တဟီရန်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းသံတမန်အဘတ်အရဂျီကဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လေဘနွန်အခြေစိုက်ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ဟစ်ဘိုလာနဲ့ဟာမတ်တို့ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့စနေနေ့မှာတရားစွန့်ဝင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအရဂျီကဣစရေးကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ဟာလေဘနွန်နဲ့အစ္စလာမ်ကဘာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအီရန်ကဆက်လက်ပြီးထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဟာမတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမစ္စတာအရဂျီကလွတ်လပ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအီရန်ကဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ဟာ Assist Resistance လို့ခေါ်ကြတဲ့အရှိလေပိုင်းကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေရဲ့အကွန်ရက်တစ်ခုမှာတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာ Israel နဲ့အကြမ်းရန်လိုတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ Iran ဟာဇာပနာအခမ်းအနားကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအတည်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပုံရပါတယ်။အရှိအလယ်ပိုင်းကဂျိုရူးရုံမြင့်တန်ကြားဌာန El Arabiya ကအမေရိကန်အီရန်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကျရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်လို့စနေနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေနဲ့နျူကလ িয়ার အရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမယ်လို့သတင်းပေးတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမြို့ချင်းတောင်နာကရေပြင်နဲ့ဝင်းဟင်ပိုင်နဲ့မှာတရုတ်ရေတပ်ကအခုလအတွင်းရုရှားရေတပ်နဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းငွေရီနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုပူးတွဲတုံ့ပြန်ဖို့နဲ့ဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုအပြီးမှာနှစ်ဖက်တွက်ဖွဲ့အချို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကသက်ဆိုင်ရာဧရိယာတွေမှာပူးတွဲရေချောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်တဲ့သင်္ဘောတွေထဲမှာတရုတ်ရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးဖြက်သင်္ဘောတွေနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းအပြင်ရုရှားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးတက်ခရူဇာသင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတို့ကပူးတွဲကင်းထောက်မှုဒုံးကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားလေ့ကျင့်ရေးပုံစံတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေကသက်ဆိုင်ရာသင်္ဘောတွေစီကိုသွားရောက်လည်ပတ်မှုတွေကိုလည်းစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကဩဂုတ်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်မြှင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာ၅လဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပတဲ့ online အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလာမယ့်လမှာတနည်းကိုစီပေါင်း 38,800 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လတုန်းကတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့ပမာဏနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကပရိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နားလည်မှုစာကြုံလွှာတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းနယူးယောက်ရဲ့ညနေစိမ်းကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ကြာဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကညနေစိမ်းဖြန့်ဖြူးမှုတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်တွေကရောင်းဝယ်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာညနေစိမ်းစည်းနှုန်းတွေကိုပိုမိုကြာဆင်းလာစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: お茶の商品を聞いちゃいよう。
1: ダムが洋運団を呼び来ばれ。
2: すみません。
0: ほう、たせいろ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 来路陣のば。
1: 洋運団が便秘ばれ。
3: 手袋はこちらです。
0: 礼類が出まば。
1: မီယာကလက်အိတ်တစုံကိုမြင်ပြီးပြောပါတယ်
2: ။ これ、あったかそう。
0: ဒါနွေးမဲ့ပုံပဲ
1: ။တမ်ကလက်အိတ်ကိုစွကြည့်လိုက်ပါတယ
2: ်။いいですね。
0: ကောင်းတယ်နော်
2: ။これ、いくらですか?
0: ဒါဘယ်လောက်လဲ?
1: အရောင်းဝင်တန်းကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။1900円です。
0: ယန်1900ပါ
1: ။တမ်ကမေးပါတယ်
2: ။カードは使えますか?
0: အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလို့ရပါသလား
1: အရောင်းဝင်တန်းကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်ဟိုက်စကိုင်မတ
0: ်ဟုတ်ကဲ့သုံးလို့ရပါတယ
1: ်ဟော့ကိုက်ဒိုမှာဆောင်းရသည်ဆိုရင်အပူချိန်ကရေခဲမဲ့အောက်ထိရောက်တာများတယ်ဆိုတော့နွေးတဲ့လက်အိတ်ရှာတွေ့သွားတာတော်သေးတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: 手袋が欲しいんですが
0: လည်းအိလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
4: ်手袋
0: ဆိုတာလည်းအိ
4: 欲しいんですが
0: がလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
4: ်が
0: ကိုပေါင်းပြီ
4: း欲しいんですが
0: ロピョアバメ
4: 欲しいんですが
0: そらい生ウィデタナဖြစ်တယ
4: ်欲しい
0: ロジェンでま
4: んですが
0: ごပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
4: ်んですが
0: そらがတစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါဆိုရင်တေဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှာဝိဘက်ကနဲ့欲しいんですがပေါင်းလိုက်ပြီးတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စကလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော်ရရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ
4: ်ဟိုရှိင်းဒက်စကတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စကတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စက
1: トラシノライブ寄るやじゃえの。
0: あくるか、サイマー公園の必須を描いてる宇馬座家病類を眺めてば。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: あ、レベル類を描ばめ。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: ほう、てせいらう。北海道へレッスン必須路陣路ばしん。
0: そら、あろうざが、ほう、そうで盆山妙ば。てやおこざがさ描れかま通まで。
4: お土産。
0: そらが、レッスン必須ば。気に添ってか、エディニアへレッスン必須、ばわん高まれまてでか、サイワン団をエディロ見来い、あちゃんちゃん背ばれめ。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?
1: ディモクをブルードボーヤーはだれかみゃ。
4: そうですね。

0: အင်းဆိုတာကဘလို့ဖြစ်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
1: ။このお菓子
0: ဆိုတာဒီမုန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ
1: းいかがですか?
0: ဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
2: ။တရရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
1: ်။お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: たらしの、あせんぴじゃれもうら。
0: たちゃぴすりちゃん、ぴょびれじんじやん。とらしのは、ジャパンヨーヤ、ထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆာကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့。ဆိုင်ဝန်တိုင်းကိုပြောကြည့်အောင်。ဂျပန်ယိုယာထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆာကို
1: 風呂敷。風呂敷。
0: လို့ခေါ်ပါလေ。ကဲ、調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ。
3: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: なんとか妙でま倒らねえ。ゆってえ、もやられそうばぞ。ဒီတော့ထီးဝယ်ဖို့အတွက်ကုန်စုံဆိုင်ကအယောင်းဝန်ထမ်းကိုထီးလို့ခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောကြည့်ပါဦးထီးကို
1: ကဆာကဆာ
0: လို့ခေါ်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: あのすみません傘が欲しいんですが
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါတမ်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းတို့ကအယောင်းဝန်ထမ်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
5: ကတ်ဒ်ဝါ使えますか
1: ကတ်ဒ်ဝါ使えますか
0: ဆိုတာအကျွေးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာတော့
1: ကတ်ဒ
0: ်ဆိုတာ
1: ကရက်ဂျစ်တကတ်ဒ
0: ်အကျွေးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူတူပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြကိုပြပြီ
1: းこのカードは使えますか
0: ဒီကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်
2: ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။カードは使えますか?
7: カードは使えますか?
8: カードは使えますか?
2: で、တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။カードは使えますか?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။
5: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
9: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
9: ?1900 円です。
5: カードは使えますか
9: はい、使えます。
10: ハルさんの知恵袋。
2: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဗဟုသုတဟင်းလေးကိုကန်တာပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလိုက်ရင
2: ်သုံးတယ်ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေဂုံတိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအားလုံးလုံးလုံးမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတခါတလေရှိတတ်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီးမယ်လို့နေဘတ်တွေနဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
2: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေတာပေါ့နော
0: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကပ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စည်ဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
2: အော်နားလဲပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။